Mwen rekounèt pou se papa. Mwen rekounèt pou se pitit la. Mwen rekounèt pou se esprit la.